0: 101.
1: Baba, ba ni wayarka. Bari in koya maka yadda ake amfani da Ope.
2: Ka koya min?
1: Eh mana, je ka Play Store.
2: Dana, ai ta shekara 1 da ta wuce, ina wajen.
1: Wai da ma ka sauke manhajar Ope?
2: Tun kafin ka fara daga mana kafada, wai kai masanin fasaha ne.
3: To ai ya dade yana amfani da shi tun lokacin da ka shiga jami'a.
1: To, ashe ni ne bako kenan.
2: Daga ƙarshe, ka fahimta kenan.
4: Shekaru 8 na OP labarin waɗanda suka fara amfani da shi ne waɗanda suka gwada suka amince da shi suka kuma ci gaba da amfani da shi OP